0: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متقطتين
0: رابين
1: وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين انت شتقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة امانه ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او اده لقون شقار كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת הוא בא אצלי הוא אמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי כך אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيح قبل ديها يا دبر حشوم عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يسكحوا توقف بعض
0: غلطاي

0: Hine hige a rega machria. Anachno jo svime zla preset an karte.
1: Eipo.
0: Malavan haus. Sham anachno de taberi tobe safar shenen a mishtamat. En agillo. Jimmy. Onach lefaneinu at anach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבופקרס

0: الباند. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كهال حبوب ترشو لي لتسيك بفنخ معيرم أمان دا جول أمان دا جول وخل رمح بريو فيش ساقديو أمان ميوحد منو زي الوستام أمان مرحوب أمان شي تيرم ترما جدولا لما سليحة تعيتي سليحة أمان شي تيرم ترما جدولا زي أبلاني سليحة أمان شي تيرم ترما جدولا למען השלום באזורנו. ולמרות, קהל נכבד, למרות הצעות קוסמות להשתתפות בסרטים אלמים, הגיע לארצכם הזמר בגלל... הגיע הזמר בגלל... שו עד המילה הזאת? הגיע הזמר בגלל... מצאתי בגלל גועגועם העזים לשלום. طيب نكمل الدور بمحيوط كباين سعرات جو حميد
1: תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני שעה שאני עומד לפניכם קורביי ידידיי ובני משפחתי
2: אהלה ופאלה, מרחבה אהלה ופאלה,
1: دي حاجه انت لو دغ ملوه زخوراني
3: زخوراهو
1: زخوراني اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ماز عبروا هربي ماي بتعلدنوا هجدوله سويت افتح بشير شي تحبب كل جخ بزمنون يا شلاجر جدول ماي يا اسبوعين بين على شي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريد
0: بيوتين بيوتين وبرهب بريد
1: شو رب تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف بي اتش اف ان اس بي بي سي دي دي دي
2: United States.
0: بيدنا بيونايتد سين إن إن إن إن
3: يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك الله يشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליץ

0: אתה דיברת איתו פעם?
1: אה, דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר לו?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים ככה. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايو عمدم هو باشا وبن ادام هزي وهم متكتتين
0: رابين
1: اه وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: امر له امر له باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين اتا شتقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة اهو شمع كخة امانه ولا كخة ولا كخة بكخة بكخة بكخة كخة عمدو زي امر كخة وزي امر كخة بشوف او اده ليقول مشقار كخة
0: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
1: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי
0: ככה
1: הוא אמר לי דבר אחד, אני לא אשכח כל חיים שלי, כל זמן אני חי.
0: מה הוא אמר?
1: אמר לי ככה, אמר לי ما عمر لي النعر لو اذكرون ان بعيون راك مشاني شقيح قبل ديها يا دبر حشوم عمر لي كخة بكخة بكخة لي لو يشكحت وقف
0: بعض شايكي اوفير

0: Buena. Buena, Alfón. ريح الفرن منشمع
1: ما عين يبي
0: عين سويسا.
1: أهلا سويسا.
2: زي منتر ولا تدبرت خبيزة عينيان
0: ريح الفرن. أنا دبرت عن سويسا. أنا عمرت له ما يما يلدام
1: بس هذي كفتا كتا
2: يوفي
0: إذا كتا هي
1: لو يشار خيط
2: يشار خيط يوفي
1: يتقمر يوتر ما
0: يلده انتليجنتي
1: هل تكزي
0: بس ان اخون كمو عبية
1: هل تكزي هل تكزي
0: يمكن يفا كمو عز كمو عمي يا ريح الفار انا رسلت بلد خفاها ما حد تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, אלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז?
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז?
2: שהעז אוכל את
1: האספסת. איזה
0: אספסת. איזה אספסת. אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
2: לא, לא, לא.
0: אני אמרת לא.
2: כן,
0: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: انت ده حشوم
1: حشوم ده حشوم ده بتاع حشوم بيروسيا
2: بيروسيا بتاع بيروسيا
1: انت جيت لي زكه دلوقتي مبتوعه
2: هل تجيلي شيء ده مفكبات
1: انا مفكبات باي ما شري ده لو بيك بدي بقلب بوكيم اربع يجري من بوكيم انا مفكبات ده روسيا حد شناي
2: شلوشا
1: شلوشا ما شلوشا
2: شلوشا روسي جمع اخر الفخم اربع هيدا كمان اشلح لي
1: غاد اشلح اذا كرتونه حد شناي يلا
2: يلا شباب سلام لبيت
1: رئيس اجرجع تنح شوب على الزين
0: عملت اصول خلف
1: استني اللي شلون عم زعلونا اذا يوم هيك شلوشا
0: ايه زمانك انزمن لشون لو عال ولو متحت لنا عطا لو كياه وزا ناخده الخير
2: تكحبش اللي فيه حفان ما تلو تكحبش وحرك احلو حفان
1: كلهم لك
2: حفان بيتح كلهم
1: كلهم كلهم
0: كيف ليوت سامن اكلال
1: سارك لتا بتورا دوغما لك
0: عال تكح دوغما مش سارك لتا ولو دوغما
1: بس نمي لك عال
2: مين خال
0: كمرنو على الحمشاء
2: ريقا خمور دخاي ريقا حال عخشب شيش مبتع بقولو كيا حمشاء رصيم لو مجيع لو شني اتيوبم كتنين
0: نحن نشكل את המקפה
2: היידי, שבת שלום נסכן המצפות
1: איתק, רגע, רגע לפני שאתם שוקרים לי חמישה רוסים דלוקס ושני אתיופים דלישס אני נזכרתי שאהבתי להגיד לכם שאני אין לי מקום אין לי חצי מקום, הייתי לוקח אפילו טנדר, אבל אין לי חצי מקום
0: איך אין לך מקום מפה רואים שיש לך שלושה וחצי חדרים
1: חדר אחד אני?
2: נו
1: חדר אחד לונה?
2: נו
1: חדר אחד לונה ואני
0: ומה עם החצי חדר שם?
1: זהו, נזכרתי שכחתי להגיד לכם זה חצי חדר של אבא שלי
2: איך אבא שלך אם הוא על אבא שלום נפטר?
1: זהו, שכחתי להגיד לכם שאין שבוע שאבא לא בא אצלי בחלום לפחות איזה פעם פעמיים
2: מה זה שייך?
1: שייך חמוד, רק שהוא בא אצלי בחלום אני נותן לו לישון בחצי חדר
2: תתאם גם לרוסים
1: בחלום בבקשה
2: אז אין ארגן לדבר
1: הייתי לוקח איזה אתה מכיר אותי אני אוהב רוסיה אבל למה אתה מחו אצל חביליו אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
2: היינו אצלו
1: אצל חביליו
2: החירש
1: החירש ואמרתם לו?
2: אמרנו, כן.
1: מה ענה?
2: לא ענה.
1: למה?
2: חרש.
1: כולם חרשים.
2: היילי, שבת שלום לבי.
0: שבת שלום.
1: אבל אתם בטח לקחתם משהו, אה?
2: אה?
1: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
2: אה?
1: מי לא חרש היום?